0: שלש, איזה לומס אימפורטנטה, מתיוש כתשבה, חון, עוד שלך שנערבין, אל תשנקיך שקשוע, חינג אל אומר דל פאדרי, דל איגו דל אספיריטו סנטו, אמן.
1: Es la hora 8 en punto.

רוקוש כך רוקוש רוצליאב נמלך דיוס רחבל כסלימל נקמל תיושיך שבצרח עברה כסלימל אי און תצ'קר שנגיר כמי מל תיוש שבתה שניק חרר כאן איך שניק חרר כאן סק כסקרח ניקי כתון תקלתה כתיאץ כבץ נמלך כמוכל כחתל בקחן צ'ק כלווה כמיקה נזלוב צ'ק רוקול כמפן

0: כל חון ריח, צ'פם חון נמלח כצ'ילח, כל חון רילח מסעד, חן ריח צ'ק. שפטח הוא נאוח רוקין, כברה שעוצ'ו ככה רויון.
1: שפטרין מעיך את נמת רעים. אך נעצ'ן כאיפה, צ'פם חברך יותאך, נשתכון הם עיכת, נמטפנו אנצלה. מהאנץ, צק עלה אה, מהאון נכן ככה כמקט. כמי כנה נצבוען? כנמול ושביל, כנשלכנץ, כנשלכנץ, כנביכנצ'קה, שכבן חונם נמקיר. נצל כאן כבן שכבן עלה. נחבית עניים, כבן הרע. תכן צ'וקה, צרן סלון ראי, כנשלכנך קלצ, כנכה קלצ.
0: גרה שובן חרה רילח מסעת, שבא תקביה. כצ'כה נמוך שובל חור רילח כוך. חרה רילח כוך, ריח צ'ק צ'כה. אבר צרה סיכום וארוכין, שוצ'ול חבר נאוח צרה. כחגרה שקיבה נקאה, שפטה חר רילח כוך. חה של תקביה, שגאהון שתראוהום, וקלת פרוצ'י, ביח חברה.
2: סיוון תבית. אחול ביאל שרלאצ'יק איך שירוק נמכך איך נקחו שחום קבן כל כחון תחון שואה שין סלור איל בנתרה וקבש ושכל כחון שיווי שש נרחו עוצקה ברציבה כנרובי צ'ואק צ'יקת בלציר
0: קרא שובן חררי לחכוך שקייה פתח בייך, שורך לוצ'י פתח בייך. שקשה אשר רומק חונצ'ת קוק. חרה קוק, תך שקשתה הרומק, כברה שוצ'וק ככה.
3: אינו כבר לא חיי, קינצ'ק, ארחם כספאמין, קצינצ'ק.
0: תך שרלק איך, שינץ משק בי אך, חסיק איך צ'קופ שיפון ככה, צ'קת בלציך. שיפונה, חשפק, כמץ, תש, עיין, פחלם, כן חלי אצ'ק, כנרקל הקיצ'י. חגרה, חקוק, שציבח כנרובי. חדש קופתח שקיצו חקוק, שציבח רובי, כברה שקיצ'ו ככה, איך קל כציון ככה, כיוון ככה.
4: מה זה? מה? צ'קמחה
0: חקוק, צ'קמחה, נקנת אלך. תכשיר לך איך רשין תחון תשוקה, רויונוק חקוק, רציבן רובי. מכון שוקעין הוא תכבר תשוקה, חגרה שפטה חרי לחמסת, שציחון שחיק, כברה שביך.
1: תכון כחו, נקש כבנץ, תמכון כחות, כתק צ'וקה רוק אינקו, נק רומק כה, שכונם כה, שכונם כבני, שצחורה רוצליה, כשחו לו כבן, תשיביך תביץ, שכונם כלשיק, שצחורה רוצליה.
0: חגרה שפטח ונשקופ רובי טול ריח, נביש עצב כשלנציח טורטוגה, חש פבא רואה כברה שביך שציחונה. אז אין כי מחוק
5: קצת שוחרו כקוק,
0: מחוק כשביך תביא צ'וואץ, שבחדי צ'ופץ שדבדה, כתח את שוחרו כי. חקוק, תחשקשח טול ריח, עד שנח שביך ככה, חה כברה שביך ככה. חמסת, שרסיק איך קוק כנתו אולריך, כברה שביך קצ'קה.
1: כשחב לקוואט, כשחב כשכב וכשכב, נשכב כשש, מהון שליה, הנרה, תול ריח, ותחת תרצ'וקה, כשחב כשחב כשכב, כשכום הילול שש, כשכל הרביה, חויצת, כשכב, כניתו, נקבילה.
0: קרה שקיבן, אית שקופ שקבילך רכתל נקיעל אילה צ'קעה נקיתך קצועה. תחשקשתך חברה כמאק רויו נוקחת שתתול ריח כשבל הנלך כחגרה חקוק שביחה כברה.
3: מקום פחד שאומרנו גיר, חתול רי, ערכה, יצחם גשמלת לה. הוא צוות מנחה אחד, כי חכה לנק נבלה לך.
0: פוק קום אנצ'ק, שבא לי לנלך חקוק, כחונקמה אחפונה, שברלאפ בייך תול רי. כברה שבי חקוק, צרט תול רי. בא לי לנלק חקוק שהוא יהיה כאן התול ריח בייך נקנה בחוצרה בוק שקוסה שהוא מעק אשצרן זאתו חברי חגרה שוצ'ו
3: שינקוסה יש לי נחמה ככנה הבחה שלך תול ריח נצ'קו את שכנך הנקנן שלך שכה המנדנט שאין תוכלה על ריח המנל שכת
0: קרה שובן חקוק ששלענה נקנה בחוצרה, שוק ככה ורעם, שוור ככה. חככה תול ריח, בוק שקוסה. חסרת חון תרצ'ועה. ננה בחוצרה, שווית בייך, רומק הונשק. הברצרה, שפוק נעש ורבץ', שצוקה שלה, רומק הרשק, איכל איכל, שיהיה פונה, שרוקים פונה אברה יוברכתל, שין תון תשועה. ככה גרה, חקוק, שונרי, שיקטחה, כברש ביחכה.
3: תשימה ראי, משחשנל שלך טובי, חיסוי, חיסוי.
0: חקוק, תחשונרי, צרה כמצרה, שברבה אנלק. אנלק שבה, חונקמח ביין, שפום פונה, חום פרוחיו, אברצה נוצו פומבה, שקעה ושישק פונשק, ניפון ווא, חד תחול ריח אברצה יוברך תל צעניים. כחגרה, חקוק כברה שובן.
3: שינצ'קה! איזו, שינצ'קה! איזו, שינצ'קה! שינצ'קה!
0: חקוק, שקום סלעת שופת שרי, עשן לקשבה, מהוש שכמושתה. כחגרה, שיקון הילל שקופ, נקיץ טובה אחר הצעניים, כברה שכבי ככה קיון. קרש בנתחה חרעי חקוק רומק קשנה קדונה מהון שכמוכתה חרעי שוקה קום פוקנים נמאיש בנתחה נאוח נויה כנחת שולק צ'קה חקות ננה חסב את שנק ונכן תאובה אבשין האשנק ננה פוק יציאת נצאתה תתצוח צ'ופנצ' מטיית הרגשיית נקצילה נקי כי יולך יהיה עד שנך כצחובה אבשין מטצפנת צ'קיח לי עד שכוונך שבת שנך צ'ופנצ' כבני